Selendang biru ingkang sampun dipun pindahaken sesarengan mugi-mugi saged damel jampi saya panjenengan sedaya nggih Pak Abdullah ya. Selendang biru niki sampun dipun putar nggih. Monggo dipun midhangetaken niki wonten Sarip Tambak Osok.

0: ngomong syukur ngablai. Oleh jago Paidi, Paidi ngepruk jagang antek kelenger. Baru ngerti karo aku. Di, Rinio.
1: Lek prasaku durung pikun. Sarin lawis bongkon.
0: Ikulah jarimu. Nyatane iki sing nek ngarep kuwi sapa?
1: Lek kono duwe nyawa dobel kon.
0: Saking kono sing goblok.
1: Kok iso ngarani goblok?
0: Mangkane lek sik durung iso dadi jagoan, ojo jagone.
1: Kok iso ngarani ngono kon?
0: Carane mateni kon sik kaentos. Lek kon kepingin iso tak urui saiki.
1: Carane
0: ngene. Iki lading gawon. Bacok mendhuwur. Nang isor. Saiki tengah. Lek wis bacok tengah carane njupuk ngene.